ასე გადის ეს ცხოვრება თვალის საამოთ დანარჩენი კი სიცრუე ამ კედლებს მიღმა ერთად ვიძინებთ ერთად სუნთქავთ ერთად ვიხრჩობით ჩვენი ტკივილი შემიყვარდა ეს გითხრა მინდა